Jabatan Aktif Golongan Muda penting bagi memastikan warisan seni dan budaya tempatan terus hidup, berkembang serta kekal relevan merentasi generasi. Kes kebakaran terbuka di Johor melonjak 226% kepada 4,222 kes bagi tempoh Januari hingga 11 September tahun ini berbanding hanya 1,294 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, sebanyak 560 kes direkodkan sepanjang Ogos manakala 418 kes dicatatkan dalam tempoh 11 hari pertama bulan ini. Kebakaran terbuka yang direkodkan merangkumi kejadian melibatkan lalang, hutan, kawasan pertanian dan tanah gambut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran. Berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Dalam perkembangan lain, Guterres turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi menangani risiko kecerdasan buatan AI. Tegas beliau, koordinasi global diperlukan kerana AI dan risikonya tidak mengenal sempadan. Tambah Guterres, AI sememangnya berpotensi membantu dalam pembangunan mampan, pendidikan, kesihatan dan menangani perubahan iklim. Namun perkembangan AI ketika ini dilihat lebih pantas daripada pemahaman manusia terhadap risikonya. Gempa bumi dengan magnitud awal 4.8 melanda wilayah Ibaraki Timur Laut Tokyo dengan gegaran dirasai dengan jelas di bandaraya itu. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berlaku pada pukul 12.07 minit tengah malam waktu tempatan pada kedalaman kira-kira 70 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Perubahan iklim menjadi antara faktor utama tragedi runtuhan glasier di sempadan China-Nepal bulan lalu yang mengorbankan lebih 1,400 nyawa. Menurut kumpulan saintis World Weather Attribution, bencana itu bukan hanya berpunca daripada satu kejadian cuaca ekstrim. Sebaliknya, gangguan pemanasan global, pencairan glasier serta ketidakstabilan geologi yang melemahkan cerun gunung. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi atau menghentikan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU jika blok itu meneruskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu pertamanya. Ancaman itu dibuat selepas Presiden EU Ursula von der Leyen mencadangkan kerjasama lebih erat antara kesatuan itu dan Kanada dalam bidang teknologi, pertahanan dan tenaga. Cadangan itu bagaimanapun masih belum mempunyai bentuk yang jelas, termasuk hak dan peranan Kanada dalam EU. Sementara itu, Riza Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah buat julung kali sejak 2023 ketika inflasi negara itu kekal tinggi. Pengerusinya Kevin Walsh memaklumkan, jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan telah mengundi sebulat suara untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.75 hingga 4%. Ia merupakan perubahan dasar pertama bawah kepimpinan Walsh sejak memegang jawatan pada akhir Mei selepas dipilih Trump. Sukan Squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu. Bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 2-3 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalesi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralan Poskostolas dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut United di laman sendiri. Beralih ke La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo
Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan itu membolehkan Barca mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi bersama saya Ezel di jam yang kedua. Tugasan saya menemani anda menerusi Nasional Aspirasi edisi, edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Dan suka saya kongsikan dengan anda info yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Seramai 100 peserta terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah dan komuniti setempat terlibat menyertai program Jelajah Kasih bersama pelajar dan komuniti sekitar Kampung Behor Temak. Di sini, Anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Perlis. Menurut pengarah program Abdullah Ashraf Rizal, pelaksanaan program ini antara usaha berterusan GPMS menyampaikan maklumat mengenai bantuan dan program pendidikan yang disediakan kerajaan. Dan program Jelajah Kasih GPMS turut mendapat kerjasama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar yang diwakili pengerusinya Muhammad Jeffrey Hassan. Selain perkongsian ilmu, pihak GPMS turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan asas kepada pelajar dan keluarga yang kurang berkemampuan sebagai satu usaha meringankan beban mereka yang memerlukan. Dan berita seterusnya, seramai 10,000 peserta memeriahkan Malaysia Sarong Music Run dan Kereta Api Sarong 2026 di Dataran Zero di sini pada Rabu. Program yang mengetengahkan elemen muzik, budaya dan pemakaian sarung itu turut disertai Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menerusi fun walk sejauh 3 km. Penganjuran berkenaan menjadi platform menghimpunkan masyarakat dalam suasana santai dan meriah, selain memperkenalkan kepelbagaian budaya serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan belia dan komuniti. Turut mendapat perhatian ialah pengibaran jalur gemilang gergasi sepanjang 500 meter sekaligus menyemarakkan sambutan Hari Malaysia, selain melahirkan semangat perpaduan dan kecintaan terhadap warisan serta identiti negara. Dan berita seterusnya, di Georgetown, seorang lelaki warga emas berusia 72 tahun melecur tahap 1 pada tangan dan kaki selepas motosikal miliknya terbakar di Jalan Lenggong Symphony Park, Jelutong di sini semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 2.05 petang sebelum mengerahkan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak bersama sebuah jentera FRT dan EMRS ke lokasi. Kebakaran memusnahkan kira-kira 60% motosikal berkenaan dan berjaya dipadamkan sepenuhnya pada 2.26 minit petang. JBPM berkata pasukan penyiasatan kebakaran FIO menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran. Anda boleh dapatkan berita sepenuhnya menerusi laman portal berita rtm.gov.my. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Journal FM， 沈殿赛的哈迪。
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Program kaunter bergerak budi diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bagi memastikan masyarakat luar bandar yang berdepan kekangan akses digital tidak tercecer daripada menikmati manfaat penambahbaikan program itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri itu memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Lima pendaki yang dilaporkan sesat ketika melakukan aktiviti mendaki di Bukit Larut Taiping ditemukan selamat selepas hampir 4 jam operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa, masing-masing dua lelaki dan tiga wanita, ditemukan pada pukul 9.42 minit malam dalam keadaan keletihan. Mereka kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Di Kedah, empat lelaki bertopeng dipercayai bersenjatakan tukul dan senjata tajam menyamun sebuah kedai emas di Bakar Arang, Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, siasatan awal mendapati kumpulan lelaki terbabit menaiki dua motosikal dengan dua daripada suspek masuk ke dalam kedai manakala dua lagi menunggu di luar premis. Jumlah kerugian dianggarkan bernilai antara RM700,000 hingga RM1 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 maut dan 43 lagi cedera dalam kemalangan melibatkan bas pelancong dengan sebuah truk di negeri Minas Gerais, Tenggara Brazil. Menurut Jabatan Bomba negeri itu, pemandu bas dilaporkan hilang kawalan lalu merempuh truk berkenaan dan menyebabkan kedua-dua kenderaan terbalik. Kedua-dua pemandu terus selamat manakala mereka yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran. Sukan Formula 1, Monaco bakal menganjurkan perlumbaan sprint buat kali pertama musim depan apabila jumlah perlumbaan itu ditambah daripada 6 kepada 10 perlumbaan. Menurut Persekutuan Automobil Antarabangsa, selain Monaco, Bahrain, Australia, Jepun dan Abu Dhabi turut tersenarai menganjurkan perlumbaan sprint buat kali pertama musim depan. Perlumbaan musim 2027 dijadual bermula di Litar Sakhir Bahrain pada 14 Mac. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Johor merekodkan nilai pelaburan diluluskan sebanyak RM59.4 bilion bagi tempoh separuh pertama tahun ini. Merangkumi sektor pembuatan, pembuatan mesin serta elektrik dan elektronik ENE. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini menunjukkan aliran pelaburan yang kekal positif ke negeri itu. Berdasarkan persekitaran ekonomi semasa, unjuran pelaburan perlu dibuat secara rasional dan lebih berwaspada bagi tempoh suku tahun seterusnya. ATM terus mengutamakan diplomasi pertahanan sebagai pendekatan strategik dalam menghadapi geopolitik serantau yang dinamik. Ia berlandaskan prinsip kepusatan ASEAN serta pendirian tidak memihak kepada mana-mana blok. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus menjadi keutamaan. Di samping membuka ruang penyelesaian isu keselamatan menerusi rundingan tanpa menjurus kepada konflik fizikal. 5 pendaki termasuk 3 wanita yang dilaporkan sesat ketika melakukan aktiviti mendaki di Bukit Larut Taiping ditemukan selamat selepas hampir 4 jam operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, Sabaruddin Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa masing-masing 2 lelaki dan 3 wanita ditemukan pada pukul 9.42 malam dalam keadaan keletihan. Mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sukan, Dato' Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahrul Mohtar yang meraih 5 undi dalam saingan 1-1. Pemilihan berlangsung pada Kongres Luar Biasa FAM kedua 2026 di Petaling Jaya hari ini. Ia susulan meletakkan jawatan secara kolektif jawatankuasa eksekutif FAM pada Januari lalu. Pengendali Manchester United, Michael Carrick, mengambil tanggungjawab penuh selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Liga susulan kekalahan mengejut 2-3 kepada Brighton di Old Trafford. United mendahului 2-0 seumur minit ke-10 namun gagal mempertahankan kelebihan sebelum dibolosi 3 gol. Carrick menyifatkan kekalahan itu tidak boleh diterima dan memahami kekecewaan penyokong yang mengejek pasukan selepas perlawanan. United tewas 3 daripada 6 perlawanan dalam semua kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kadir Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Ni koma semua. Ha? Ayah Chow bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah Chow koma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.
1: Malaysia.

0: Sønder FM, tendenser er de hattige.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Pengenalan MyCard versi baharu tidak menjejaskan kelayakan atau baki sumbangan asas ramah SARA. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan MyCard itu kekal sebagai dokumen pengenalan rasmi dan boleh terus digunakan bagi urusan bantuan serta subsidi kerajaan. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan JPN Muhammad Ashraf Sukaidi, orang ramai tidak perlu bimbang kerana pertukaran kepada MyCard baharu tidak menyebabkan bantuan atau subsidi terhenti. Seorang wanita kerugian lebih RM41,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja dalam talian yang menjanjikan ganjaran bagi tugasan penilaian barangan. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Khalid Muhammad berkata, mangsa menerima tawaran menerusi WhatsApp sebelum diarahkan membuat 6 transaksi ke akaun diberikan suspek. Mangsa menyedari ditipu selepas diminta membuat bayaran tambahan lebih RM32,000. Luar negara, India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun Amerika Syarikat meluluskan sekatan baharu terhadap Rusia. Kementerian Luar India menegaskan kepentingan perdagangan dan ekonominya akan terus dilindungi berdasarkan perubahan pasaran semasa. Undang-undang baharu Washington memberi kuasa kepada Presiden Donald Trump mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia yang berpotensi melibatkan India dan China. Sementara itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva akan memberi amaran kepada Presiden Trump supaya tidak campur tangan dalam pilihan raya Brazil. Lula dijadual berucap pada Perhimpunan Agung PBB di New York Selasa depan dan dijangka bertembung dengan Trump. Beliau sebelum ini mendakwa tarif Washington terhadap produk Brazil sebagai tekanan ekonomi yang mempengaruhi pilihan raya negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.33 minit petang ketika ini. Jadi kepada anda, dalam keadaan jerbu yang sedang melanda setengah kawasan ketika ini, kesihatan pernafasan ini pastinya menjadikanlah perhatian. Namun anda tahu tak, sebenarnya jerbu dan juga influenza adalah dua perkara yang berbeza, tapi kedua-duanya boleh menjejaskan sistem pernafasan. Influenza berpunca daripada virus influenza dan boleh merebak melalui titisan pernafasan apabila individu yang dijangkiti batuk, bersin ataupun bercakap. Ia juga boleh tersebar melalui tangan atau permukaan yang tercemar sebelum menyentuh hidung, mulut ataupun mata. Manakala jerbu pula melibatkan kehadiran zarah halus dan juga bahan pencemar di udara, dan pendedahan kepada jerbu boleh menyebabkan iritasi pada hidung, tekak dan juga saluran pernafasan, termasuklah batuk, sakit tekak dan juga kesukaran bernafas, terutama dalam kalangan golongan yang berisiko tinggi. Jadi jerbu ni sebenarnya adalah bukanlah punca kepada influenza, tetapi keadaan udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan pernafasan dan memburukkan gejala yang tertentu. Jadi dalam situasi sebegini, jadi anda jangan lupa untuk semak bacaan kualiti udara di kawasan anda sebelum merancang aktiviti di luar rumah. Jadi kalau bacaan menunjukkan udara itu tidak sihat, kurangkan aktiviti luar dan ambil langkah perlindungan yang sesuai. Jadi kepada anda yang bergejala pula, kalau ada rasa badan tak sihat dan juga sebagainya, rehat di rumah, tutup hidung dan mulut ketika batuk ataupun bersin. Jaga juga elakkan berkongsi barangan peribadi. Jika bergejala ni berterusan ataupun semakin teruk, terus dapatkan nasihat dan juga rawatan daripada doktor. Jadi pendengar, sama-sama kita cakna berkenaan dengan keadaan yang tidak begitu baik ini, influenza dan juga jerbu. Sentiasa semak kualiti udara, jaga kesihatan diri anda, pernafasan anda, lindungi diri anda serta keluarga, kerana udara yang kita hirup hari ini sebenarnya adalah menentukan kesihatan kita untuk hari esok. Itu sikit perkongsian yang saya bawakan kepada anda untuk petang ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu dalam segmen Retro Relax kita pada petang ini. Lagu apa yang saya dah pun susun untuk anda dengari. Terus saja bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod fasiliti tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard situ baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam berita itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu peisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penelitian itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burk berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyiasatkan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan, Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirkalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Hai.
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

Demikian tadi lagu bersemayam daripada kumpulan Iklim. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni. Ini adalah bahagian ketiga ya, disampaikan oleh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita ikuti.

0: Amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita perolehi ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah, tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang ini. Tasik Ipoh Perak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Sri Manjung 178, Kuching dan Serian 173 serta Samarahan 168. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, sebanyak 33 kawasan mencatat bacaan sederhana direkodkan di beberapa kawasan di Johor, Selangor, Pahang termasuk Terengganu, Sabah, Kedah dan Kelantan. ATM terus mengutamakan diplomasi pertahanan sebagai pendekatan strategik dalam menghadapi geopolitik serantau yang dinamik. Ia berlandaskan prinsip kepusatan ASEAN serta pendirian tidak memihak kepada mana-mana blok. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata pendekatan itu penting bagi memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus menjadi keutamaan. Di samping membuka ruang penyelesaian isu keselamatan menerusi rundingan tanpa menjurus kepada konflik fizikal. Sementara itu, penganjuran Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM 2026 akan tertumpu kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bermula Sabtu ini di Pangkalan Lumut Perak. Ketua Pengarah Khidmat Sumber Manusia Bahagian Perkhidmatan Anggota Markas ATM, Laksamana Pertama Farizan Hussein berkata, sepanjang dua hari penganjuran, pelbagai aset dan demonstrasi ketenteraan bakal dipertontonkan bagi memberi peluang kepada masyarakat melihat keupayaan keseluruhan ATM. Jabatan Perikanan memaklumkan belum terdapat bukti yang menunjukkan kewujudan populasi ikan pirana bertapak dan membiak di empangan Kelau Rau Pahang susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki spesies berkenaan pada 26 Ogos lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Adnan Husin berkata, setakat ini hanya seekor ikan berkenaan dilaporkan ditangkap di kawasan tersebut. Katanya tiada sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan direkodkan setakat 15 September. Akhir sekali sukan, kegagalan barisan pertahanan menyerap tekanan serta kesilapan mudah menjadi punca Terengganu FC TFC tersingkir saingan Piala FA musim ini. Ketua Jurulatih TFC Mohd Nafuz Izzin mengakui kecewa selepas skuad Penyu tewas agregat 4-5 kepada DPMM FC namun berpuas hati dengan komitmen pemain. Menurut TFC mencipta banyak peluang tetapi kesilapan sendiri membolehkan lawan menjaringkan gol termasuk 2 gol dalam tempoh 10 minit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Baiklah, orang kata celak-celik pula.
2: Pejam celik.
1: Maknanya kita kena balik ni.
2: Itulah dia, masa dah nak habis dah ni. Sebelum kita serahkan tugasan kita kepada rakan kita pula selepas ini.
1: Reza Zikri.
2: Pemuda ganteng yang tampan di National FM.
3: Pilihan bersama.
1: Baik, malam ini anda akan bersama dengan Reza yang akan tunaikan lagu-lagu anda. Esok kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin lah.
2: Dalam geng kakak
1: bertang lah.
3: Show tak ada, besok kita tak tahu siapakah yang akan bersama geng kakak bertang.
2: Kena tunggulah.
3: Sikit-sikitlah. Malam ni sebenarnya tak semua benda kita perlu selesaikan. Ada masalah yang boleh tunggu esok yang kita selesaikan.
2: Kita ni bukannya robot, kita manusia.
3: Betul.
2: Jadi bertenang aja.
1: Show tak berikan baca dulu. Ada luka yang perlu masa. Ada hati yang cuma perlukan rehat. Sambung, Syu.
3: Tidurlah. Esok kita cuba lagi.
2: Sudah.
1: Udahlah.
2: Kita dah nak berakhir. Saya Lin Zainul.
1: Saya Azura.
3: Saya Syu.
2: Kita jumpa lagi dalam Geng Kakak Petang.
1: Esok, bye semua.

0: saya Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sama-sama dengan saya, Menteri Rusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Perkongsian info semasa seperti biasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana kerajaan Madani memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu adalah merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Dan beliau berkata melalui langkah berkenaan, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SSD. Perkongsian yang seterusnya, Festival Jom Malaysia 2026, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menjadi platform memperkasa produk keluaran tempatan selain mendekatkan usahawan dengan pengguna. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jigan, berkata penganjuran festival berkenaan bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia, bahkan turut membina keyakinan pengguna terhadap kualiti produk tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada hari pertama Festival Jom Malaysia 2026 yang berlangsung di pekarangan Stadium Negeri Pulau Pinang. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci. Berita utama 9 malam bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim. Allah.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara terus dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi op rumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai penstabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Jangan lupa dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard situ baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta perlindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan One Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan 2 mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini bekerjasama rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawalselia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Satuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disenaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan 2 lagi pemain JDT, Bexson Da Silva dan Brad Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

meningkatkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: kura-kura perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Dataran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Raub Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Anan Hussein berkata, penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara. Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Ya Nurul Zahira Razi.
2: Allahu Akbar. Tahniah untuk awak. Happy birthday juga ya. Yang membaca ketika hari jadi ni memang luar biasa tau sebenarnya.
3: Betul lah.
4: Allahu Akbar. Jadi sama hari jadi untuk Nurul Zahira Razi. Semoga panjang umur
2: awak kan. Jadi semoga bertemu jodoh. Kita doakan terbaik juga untuk beliau ya.
3: Amin.
2: Allahu Akbar.
4: Happy birthday to you.
2: Happy birthday. Semoga dipermudahkan. Amin.
4: Happy birthday to you.
3: Amin.
4: Untuk semua lah yang menyambut jadi hari ni. Alhamdulillah sama jadi.
3: Okey, baik. Sambil-sambil tu kita nak umumlah pemenang yang akan bawa balik hadiah minuman berkhasiat perfume dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Pemenang yang bertuah hari ini ialah pendengar kita yang pertama yang muncul ketika isyarat tadi.
2: Sebab
3: dia jadi pendengar pertama dan kebetulan tepat dia teka Nurul Zahira Razi.
4: Alhamdulillah.
3: Baik, menangnya ialah
4: Fizz Mofiz. Tahniah Fizz Mofiz.
2: Awak memang luar biasa tau. Jadi macam biasa Fizz Mofiz, awak kena hantarkan alamat rumah awak ke alamat ini, nombor ini
4: WhatsApp 0138226962.
2: Ya, sekalilah lagi.
4: Boleh tak ada masalah. Cuma je 0138226962.
2: Allah
3: WhatsApp boleh. Maklumat anda
2: sekarang tau Fizz Mofiz.
3: Sambil-sambil itu kita nak kongsilah ini tentang budi diesel ni. Di mana kerajaan setuju nak perluaskan lagi kemudahan pemindahan ke layakan budi diesel berkuat kuasa serta merta.
4: Dan Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim memaklumkan pemilik berdaftar kena diesel persendirian milik individu yang layak boleh memindahkan kelayakan kepada individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan.
2: Jadi Perdana Menteri juga bagaimanapun menyatakan pemindahan kelayakan bulanan inisiatif budi diesel kenderaan itu tertakluk kepada permohonan rayuan. Jadi itu antara perkembangan terkini tau. Berkenaan dengan kelayakan budi diesel kita lah.
3: Jadi manfaatkanlah ya, sebab kita sebelum ni 300, lepas tu jadi 200, lepas tu alhamdulillah dah dinaikkan semula kepada 300 liter.
4: Alhamdulillah. Syukur.
3: Tahukah anda sekejap saja lagi.
4: Apa tu?
3: Ini saya cakap terus terang, semalam nak tunggu dia tumbuh.
2: Allahu Akbar.
3: Berbunga.
4: Baik.
3: 30 tahun sekali.
2: Allahu Akbar.
3: Lepas tu dia
4: tahun sekali
2: Allah. Sebabnya saya
3: nanti kejap lagi.
2: Allahu Akbar. Kejap je lagi nanti.
4: 30 tahun
2: Allah. Tengok dekat Facebook Nasional FM.
4: 30 tahun.
3: Stand by kejap lagi.
4: Allahu Akbar.
3: Dah ke?
2: Dah. Allahu Akbar.
3: Okay, show Sofia Liana dan juga Hariz Azman. Alamak, inilah dia.
2: Alamak raya lagi ke?
3: Bukan. Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Setiap liter diesel dan petrol bersubsidi yang diperuntukkan kepada komuniti nelayan perlu dipastikan sampai kepada golongan yang layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, subsidi itu penting bagi membantu nelayan mendapatkan bekalan bahan api untuk mencari rezeki. Beliau berkata demikian selepas meninjau pusat jualan diesel Persatuan Nelayan Kawasan di Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako bagi melihat sendiri proses penjualan diesel bersubsidi kepada nelayan. Pasukan Gerakan UM PGA menyerbu sebuah tapak pelumbungan bijih besi di Sungai Lik Lipis, Pahang. Hasil siasatan mendapati aktiviti mengorek dan memindahkan tanah disyaki dijalankan tanpa lesen atau kebenaran sah. 7 jentera berat dirampas bernilai RM1.22 juta. 6 pekerja warga Myanmar turut ditahan. Kesemua lelaki berusia antara 22 hingga 39 tahun ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Operasi di tapak berkenaan juga dihentikan serta-merta. Landasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, dibuka semula pada 11.30 malam tadi selepas pemeriksaan keselamatan terakhir selesai dijalankan. Malaysia Airports memaklumkan operasi penerbangan di KKIA boleh disambung semula, namun penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing. Landasan berkenaan ditutup sementara sejak petang semalam bagi kerja pembaikan menyebabkan sekurang-kurangnya 20 penerbangan terjejas. Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan mahu memberi tumpuan segera kepada usaha memulihkan keyakinan pemegang taruh dan penyokong selain memperkukuh tadbir urus Badan Induk Bola Sepak Negara. Beliau berkata kepimpinan Baharu FAM perlu meneliti dan menyelesaikan perkara yang dibangkitkan dalam audit Konfederasi Bola Sepak Asia sebelum perancangan lebih terperinci dibentangkan.